prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

nema šanse da vas ostavljamo same, dobri moj narode. Stigli smo i ovog nedeljnog jutra, i to 10. majskog. Vlado, Irena sa vama, mudri, sve pokriva više nego sjajnu muziku. Mi družimo se danas.

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, naranđa kilogram, marku 49, porodični sladoled Quattro Ledo 1650 ml 9,45, gazirani sok Zero Coca-Cola 0,33 0,95, mašina za veš Inverter Gorenje 650, sokovnik Senkor 62,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutno.

početku smo, ljudići moji. Družimo se danas do 14 časova, a početak takav kakav jeste. Opušteno uz sjajnu muziku. Ako putujete, mili moji, na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim čekanja nekih pola sata, ali da ta čekanja brže prođu, naravno tu smo. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba i kuckate nam na 828-828 i na našu Face stranicu. Možete kuckati o čemu god želite, ja ću vam kasnije reći o čemu pričamo, nego ono što je meni jutro spalo na pamet jeste da nema ništa gore nego kad je čovjek ljut na sebe. Drugima ti lako i oprostiš i lako ih i opravdaš, ali na sebe kad se naljutiš nastane problem. Nema ni veće svađe, ni težeg pomirenja. A nema ni ništa važnije nego sam sa sobom se pomiriti. Dobro jutro i dobrodošli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinski kare bez kosti kilogram 8,99, šampinjoni 300 grama 2,50, omekšivač za veš Calming Ornel 2,9 litara 5,50, sok jabuka voćne kapi 2 litra 2,19, pegla gorenje 46,50, mašina za suđe Vox 475, ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu.
5: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla 062 020 071 ili 061 729 631.

0: Pik.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

teški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz pahulj

Evo, prostite što vam moram reći, ali još malo će biti vrijeme da se pozdravljamo za danas. 13 časova i 16 minuta je zadnji sat našeg druženja za ovu nedjelju, 10. dan maja. Nedjelja, vikend. Obično bismo u njemu trebali da uživamo i odmaramo, međutim, novi vikend donio nove kolone na brojnim graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kažu potpuni kolaps u Gradiški. Gdje se ne zna da li je gora situacija kad je u pitanju izlaz ili ulaz u BiH, slično i na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ogromne kolone, treba baš strpljenja. I za putnike koji idu u Hrvatsku preko graničnog prelaza Brod, ista situacija i u Svilaju. Kažu, to nam je donio taj EES. Novi sistem ulaska i izlaska iz Europske unije, kažu, u boljoj kontroli migracija, sad kad imaju milijone migranata koji se zovu David Beckham, Luciano Pavarotti i slično. Uglavnom, svaki građanin Bosne i Hercegovine i zemalja koje Europska unija definiše kao treće zemlje mora na graničnom prelazu pristupiti procesu skeniranja lica, skeniranju četiri prsta i uobičajenoj predaji isprava, svejedno pasoša pa i vozačke dozvole ako prelazite svojim vozilom. Proces sam po sebi ne traje dugo, ali u periodu praznika i vikenda saobraćaj je puno gušći, naročito prema jugu i prema Jadranu. Od 1. maja dešava se ovako nešto. Za 1. maj znate da su kolone bile kilometrima. Neko se javio, kaže, 15 minuta do ponoći bio na graničnom prelazu Gradiška pušten ujutru u 7.15 da prođe. Šta nas čeka kad krene sezona? Čuće se. Uglavnom, Hrvatska ne razmišlja, bar trenutno, o suspenziji ovog sistema. E sad, tu znamo šta je problem. Međutim, u svijetu se dešavaju neki drugi i drugačiji problemi. Žena koja je putovala sa suprugom i djecom, zadržana na aerodromu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon što je protiv nje podignuta tužba, vjerovali ili ne, zbog komentara na Instagramu u kojem je označila tuđu luksuznu torbu kao lažnu. To je izazvalo naravno podsmijeh drugih korisnika na društvenim mrežama. Korisnica čija je torba proglašena lažnom je prijavila i prilikom dolaska u Emirate ovu gospođu zaustave, imigracione vlasti je izdvojile, supruga i djecu pustili dalje i sve, rekoh, zbog komentara na Instagramu, vjerovali ili ne. Gospođe su se poslije pomirile, nekako se dogovorile. Novčana kazna koja bi joj mogla prijetiti je, ljudi, između 62.500 evra i 125.000 istih. Takav vam je zakon u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a tu je i zakon protiv tračeva, vjerovali ili ne, pa mi bismo stradali da se zakon protiv trača uvede. Da vidim šta ste rekli. Naš Draganče pozdravlja iz Šondorpa. Dalibor nas sluša u Dortmundu. Pa onda dalje. Branimir i braća Jokić iz Pariza. Putuje se za Maribor uz nas, kaže Panzulović. Charlie Brown nam je tu na graničnom prelazu Gradiška na putu za Šempeter. To su ti velikomučenici, da znaš, kaže Charlie Brown. E, pa to ti je ono tvoje, Šempeterom ću te, Šempeterem ćeš me. Jesi mislio da neću izgovoriti? Srećan put i čuvaj se. Di nam se javila iz Rakelića, Nedžad iz Viteza. Ima nas malo i na Jadranu. Dok drugi broje talase, ja brojim vreće cementa i blokove oko gradnje kuće na moru, ali sve ide lakše uz dobru muziku i veselu big ekipu koja me iz dana u dan razveseli i daje novu snagu, kaže naš Asko iz Dalmacije. More i majstori iz Big, najbolja kombinacija. Još ako je kuća za sebe, onda bolje ne može. Siniša iz Mendinga. Vest nam se javio iz Mostara, apropo onog stana za ukrajinskog milijardera, kaže, dala Ursula Parice, lako je kupovati tuđim parama. Prste daješ samo jednom, a o suspenziji ne razmišljajte, mnogo su oni uložili u taj sistem da bi ga sad suspendovali, kaže naša Ljubka koja nas sluša u Zrenjaninu.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Vrijeme je da polako otplovimo svojim kućama, ljudići moji, dosta bilo druženja za danas. Vlado i Renat ujutro od 8, pa evo, do ovog trenutka obećavamo da dolazimo opet sutra u onom standardnom sastavu Dragan, Mudri i Rena i da ćemo se družiti na početku te nove radne sedmice. Do tad, ostajete dobro, odmarate, uživate, radujete se, činite stvari koje vas ispunjavaju. Naravno, prisutni smo jer sjajna muzika vam ostaje, slušate uz pomoć radio prijemnika i besplatnih aplikacija i ne zaboravite da nas možete čitati na bigportal.ba. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ford kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.